0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کاؤنسل جو اجلاس 8 جون تے سڈائے ورتو وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ تھیندڑ اجلاس میں چینی صوبہ جا وڈا وزیر آزاد کشمیر جو وزیر اعظم ای جی بی جو وڈو وزیر شریک تھیندو 9 جون تے اقتصادی سروے جاری کیا ویندو وفاقی حکومت پارا نئے مالی سال جی بجٹ 10 جون تے قومی اسمبلی میں پیش کی ویندی وفاقی کابینہ جی اقتصادی رابطہ کمیٹی جو اجلاس میں اج صبح جو طلب بجٹ تے پیپس پار جی خرچہ ختم کرن لائے صدر آصف زرداری ایم بلاول بھٹو زرداری سے ملاقاتوں کندو بجٹ سے پس پارٹی خرچہ ختم کرنے کی کوشش کندو نئے مالی سال جی وفاقی بجٹ میں پانی منصوبن لائے کیترا پیسہ رکھا ملا کے ٹی نیوز تفصیل عرض کرے ورتا سندھ میں رگو پانی والے ایک منصوبے لائے پیسہ رکھنے کی تجویز بجٹ دستاویز موجب بجٹ کے پانی جو رگو ایک نو منصوبہ رکھو ہو بجٹ میں شامل نو منصوبوں دیا میر بادشاہ ڈیم میں بجلی کی پیداوار جو ہے دیا میر بادشاہ ڈیم بجلی کی جنریشن فیسلٹی لائے 50 کروڑ رکھنے کی تجویز داسو ہائیڈرو منصوبے لائے بجٹ میں 25 ارب رکھنے کی تجویز دیا میر لائے 25 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز دیا میر بادشاہ ڈیم لائے زمین حاصل کرنے لائے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: ایک اور سنگے میل عبور, افتتاح شارائے بھٹو, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کے امین ہیں بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہیں. انتھک محنت کا شاہکار, تقریباً 39 کلومیٹر طویل, 6 رویا, جدید اور سگنل فری شارائے بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز, محفوظ اور آسان بنائے گا. جدید انٹرچینجز, تیز رفتار سفری سہولت, وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ شاہراہ بھٹو, ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت. ترقی کا سفر, عوام کا فخر, حکومت سندھ.
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف چاہے واہے امریکی صدر ٹرمپ کے وقتاعتی مداخلت سے پاکستان بھارت وچ میں جنگ بندی ممکن تھی. صدر ٹرمپ کے ہمیشہ امن کے دعویدار طور یاد رکھو پہ پاکستان امریکہ ایران وچ میں سالس جو مخلص کردار ادا کر رہا ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر امن استحکام کی کوششن کے اگتے ودائے رہا ہے. اعتماد کے اظہار سے ایران امریکہ شکر گزار آئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ کے 250 سالگرہ تقریب میں شرکت. صدر ٹرمپ امریکی عوام کی آزادی ڈیارے کی مبارکباد. وزیر اعظم امریکہ جو 80 وڈیوں کمپنیوں پاکستان میں کم کر رہی ہیں. 10 لاکھ پاکستانی جاوا امریکی شہری بنی ملکن وچ میں پل آئیں. بنیادی ڈھانچے کے منصوبن میں امریکہ کے سہکار کے ہمیشہ یاد رکھو وی.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: ریسٹورانٹ بزنس میں ہر سیکنڈ میٹر کرتا ہے، کسٹمرز کوالٹی کے ساتھ ڈسکاؤنٹس بھی چاہتے ہیں۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اسی لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ، الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹس فیسلٹی، اے ٹی ایمز اینڈ کیش ڈپازٹ مشینز کی ایزی ایکسیسبلٹی، ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک، الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ، بھروسہ بھی، رفتار بھی۔ بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
4: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے، جی ایف ایم 88 نیٹورک، جی ایف ایم 88 نیٹورک۔

ایرانی گھر وزیر سکندر مومنی کی پیشک میں گھر وزیر موسم نقوی سے ملاقات، پاک ایران لاگاپن خطے صورتحال سے گال بول، چکٹان میں گرتائی سلامتی والن معاملن کے بھی خیال کی دیوٹ کی وی، بنی گھر وزیر چکٹان کے خاتمے لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے سے زور بھرو۔

محبت خدمت انسانیت جی راہ تے ہلن جو ترس دیے تو نصرت فتح علی جو نصرت فتح علی خان جو خوبصورت آواز ہے تو سندر سماتو دے پروگرام جی آغاز میں اچھو تھنو کے انجوائے کے

فتح علی خان جی خوبصورت آواز ہیں وانجو سندر تماتو تو مجھے میٹھا تے تماں سن پروگرام شامل تھی سکو تا بذریعہ ایس ایم ایس ایس ایم ایس کے جو طریقہ کار سولو ہے آسان ہے پنج موبائل فون جی رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونجو ایم آر او لکھو اسپیس کیو اسپیس کام پہ لکھو پانچ نالو پانچ گوٹھ یا شہر جو نالو لکھی کرے موکلو اصا نہ 888-1 تے نمبر تے جی تماں جا میسج ایندا تا اسا ان کے پانچ پروگرام جی سوہب بنائے وٹھنداسی تے پروگرام میوزک مستی ہر جمعے جی 11 وگے کھا وٹھی 1 وگے تے جی ایف ایم نیٹ ورک آن ایئر کیو ویندو ہے جے میں اسا سنگت میٹھا مانو ہوندا ہیں لاڑکانے جا سکھر جا میرپور خاص جا مورو جا ان کا علاوہ ہوں مہراپور مٹیاری ماتلی سکرن جا تو سکرن جا دوست بھی شامل تھا اصل پروگرام میں اڑی طریقے سے مورو والا دوست بھی اصل پروگرام میں شامل تھا تو کچھ دوستوں میسیجز بھی آئیں ان کی طرف ہی ہلدی ان کا بدائی نگن نال جو زبردست سانگ ہے جو مجھے تو پسندیدہ ہے بلکہ اواں جو بھی وہ پسندیدہ سانگ ہوں تو احمد خان کھوسو پان کے بدھ رہے ہے مورو شہر کے شاید ادا جن لکھو ہے ہاں ٹھیک ہے دادو روڈ کا ادا احمد خان پہ دفعہ اصل پروگرام میں شامل تھا مہربانی ادا احمد تمہیں اصل پروگرام میں شامل تھا لکھ قرب لکھ احسان اواں جا تمہاں اساں جو شو بدھی رہے ہو شو کے پسند کر رہے ہو ادا جن فرمائش کرے تو اساں کے ممتاز مولائی کی آواز میں کو سانگ بدھ تو حاضر مجھے میٹھا سی گوٹ باڑو خان لاشاری کا غلام نبی لاشاری پنج پروگرام بدھے بھی ان گھر محمد آچار لاشاری ہے وہ چوے تو السلام علیکم ادا گلاب تو وعلیکم السلام ہوں جا سائیں کہڑا حال ہے نواں جا ٹھیک ہے تو صحیح ہے اواں جی ادا جن دعا کرے رہا ان سا گڈ ہے حاجی نکی زرداری کے بھی سلام چی رہا چون پیا تو جی اصل لسنرس ہیں ان سبھی کے سلام چجو ممتاز لاشاری کی آواز میں فرمائش کی اتن حاضر پیارا ممتاز لاشاری کی آواز میں بھی تمہیں کلام بدھائی تمہاں پروگرام میں پہرو دفعہ شامل تھے آیا تمہاں جو محبتوں ہیں تمہاں جا قرب ہیں تمہاں جو پیار ہے گھوٹ محمد یعقوب سندیلو خان محمد ہارون سندیلو پنج پروگرام دے پیو ادا جن بھی اساں ہر شو میں شامل تھین ادا ہارون کیڑا حال ہیں تمہاں جا ٹھیک ہے تے صحیح ہے تمہاں جی مہربانی میٹھا تمہاں اساں شو میں شامل تھیا ہے ان دے لائے کھوڑ ساری محبتوں کھوڑ سارو پیار اواں دے لائے تے اڑے طریقے سان تاں بھی سن شو میں شامل تھی سکو تھا اجو کے جو پروگرام ہے ان میں صرف مورو جا میسج اچ رہے ہیں بین دوستاں جا میسج ناہن پوتا تے لگے تو مورو والا سجاگن باقی بیا اجا تھوڑی نند میں ستا پیا بابا گرمی لگی پی ہے تمام گھنی نند جاگو بی اجا تھی بھی مزے کی گال میں بدائی ہلان تو ایندڑ ہفتے کا وی اجا تیز گرمی تھی ایندڑ ہفتے میں جو شو کرے نا وہ شو تیز گرمی میں ہوں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: اکھن جو مائر سرجن ڈاکٹر غلام حسین تنیوم۔
3: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے سا مگر نہیں سویا، خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: کی کہانی ہے مختصر، تمہارے نہیں رہے
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ حیدرآباد مٹیاری ایفاز بدلدا رہو
3: تبدیلین جے کرے سو کیڈا وڈا اسا نقصان برداشت کرے۔

مسئلن کے بھی بہتر نمونے سمجھوں تھا. روسی صدر پیوٹن چیو ہے تو پاکستان وڈو ملک ہے جن مختلف ملکن سے مضبوط مستحکم لاگاپا روس چین جا لاگاپا مضبوط ہیں.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: کامیابی امریکہ جی تھی امریکی صدر ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں تقریب کے خطاب چون ہو تو معاہدے تحت ایران ایٹمی ہتھیار نتھو رکھی سکے اصا ایرانی قیادت نے بھی فضائیت کے ختم کر چڑیوں تھا ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نتھو کرنا چاہیں پر معاہدہ تھن ضرورت میں ملاقات ممکن ہے لبنان صورتحال تے نظر رکھنی پوندی یوکرینی صدر زیلنسکی روسی صدر پیوٹن ملاقات کن تو سٹھو لگ بھارت سے واپاری معاہدہ جلد تھی سکے تو ایران سے معاہدے بابت جلد خبر پیجی وی ایرانی گھرو وزیر سکندر مومنی کی بشکک میں گھرو وزیر محسن نقوی سے ملاقات پاک ایران لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول چکٹان میں گھٹا سلامتی وارن معاملے سے بھی خیال کی ڈے وٹ کئی وی بنی گھرو وزیر چکٹان کے خاتمے سفارشی کوششوں جاری رکھن تے زور بھر
4: на границе ситуации между большой страной и двусторонней связи. Да, конечно, есть и большое значение для Пакистана.
5: Пакистан.
3: نتھو سمجھا پاکستان چین کے جی کنٹرول میں ہے پاکستان بھارت میں سرحدی مسئلن کے بہتر نمونے سمجھوں تھا روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ہے تو پاکستان بڑو ملک ہے جن مختلف ملکن سے مضبوط ہے مستحق لاگاپا روس اور چین جا لاگاپا بھی مضبوط ہیں فیض گنج ویجو گوٹ الا جڑو شر میں کار الزام ہیٹ بھاؤ ہتھاں بھیڑ قتل جوابدار علی رضا شر کوہاڑن جا وار کرے ٹین بارن جی ماؤ سگراں کے قتل کیا جوابدار فرار نیو سد آباد میں قومی شاہراہ کے ہوٹل نارسن کی آئے پوتی گاڑین جو مستر ہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
2: ایک اور سنگ میل عبور، افتتاح شارہ بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہ صرف اسی عوامی فلسفے کے امین ہے بلکہ اسی عوامی سوچ کی تکمیل میں مصروف عمل ہے۔ انتھک محنت کا شاہکار، تقریباً 39 کلومیٹر طویل، 6 رویا، جدید اور سگنل فری شارہ بھٹو کراچی کے مختلف علاقوں کو M9 موٹر وے سے جوڑتے ہوئے سفر کو تیز، محفوظ اور آسان بنائے گا۔ جدید انٹرچینجز، تیز رفتار سفری سہولت، وقت اور ایندھن کی بچت اور کراچی کی ترقی کا نیا دروازہ۔ شاہراہ بھٹو، ایک جدید اور روشن سندھ کی علامت، ترقی کا سفر، عوام کا فخر۔ حکومت سندھ۔

نسوں سمجھا پاکستان چین کے کنٹرول میں آئے پاکستان بھارت میں سرد مسلم کے بہتر نمونے سمجھوں تھا روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہے تو پاکستان بڑا ملک ہے جن جا مختلف ملکن سے مضبوط مستحکم لاگاپا روس اور چین جا لاگاپا مضبوط ہیں۔

سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے ضلع پنکور میں آپریشن 6 دہشت گرد مار گیا۔ آئی ایس پی آر موجود گجے اطلاعات ہے فورسز پنکور میں آپریشن کیا ہو آپریشن دوران ہندوستانی فتنے جا 6 دہشت گرد مار گیا، کیترا ہی تھاک تباہ تھی ویا۔ دہشت گرد کے خاتمے تک کاروائیں جاری رہتی ہوں۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: کوک اسٹوڈیو سیزن 9.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں
2: جی ایف ایم 88
1: نیٹ ورک سندھ کی آواز

سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان کے ضلع پنجگور میں آپریشن چھ دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب گجر اطلاع فورسز پنجگور میں آپریشن کیا آپریشن دوران ہندوستانی فتنے جا چھ دہشت گرد مارجی ویا کیترا ہی تھاک تباہ کیا ویا دہشت گردن کے خاتمے تھی کاروائی جاری رہی نشر فروز عدالت میں پسند جو پڑھو سب پولیس عدالت میں داخل تھن کی کوشش کر چین کے سوگو